0: Cosmo.
1: کوردی
2: دوخی هرمی کردستان تابلوی خرابه. تونلی چی زور تاریکه. با روش تاریک ترویه. آل دوخی که او هده ایم واسی دیاردیک اکین که تا حدی هرشه وجودی لسر هرمی کردستان اتوانه بروات. با ماوی 20 سالی تر اتوانه وجودی هرمی کردستان تواون شکلی که تری ورگرت بیه لوی که استا همان. لناوراستی ام تونل تاریکه دا خبری که خوش هه. لماوی دوائی دا چنمان یکی دوائی دا زور بگرمی باس لدیارده با عرب کردن اکریت. اما براستی او تیزه رد کرده و که خلکانک خریب و بدنگی چی برز روشانه ایانو کردائیتی مردو و ایتر لگور نراو. یا هنده چند بسمانی که هنده سیرتر باسی پوست کردائیتی آن اکرد.
3: و دلید برز پروفیسور دکتر برهان یاسین لنیترین کوریده لتلویزیونی سکو لسر بابت نوکی لجرنا و نشانی با عرب کردنی بدنجی هرمی کردستان. برز اندنوسید لچند سالی دوائی دا چه لنوخو و چه لأستین و دولتی دا کامل دنجک پیانوتین و بردوامش پیماندالین که چارنوسی هرمی کردستان لما ترسی دای و تناند دشکره ام هرم فدرالی و خوی نمینتو. سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی به چشوی کل هر شوینک جو لبشی کردی ام هفته اگرن ام رو یک شمه سی آبا و من کامل بازرگان با ماوی یک کادجمه لرادوی ویدیر کسمو بشی کردی ام هفته تان پیش کردکم. شاینی باسا که دها سالا مسئله بیروکی به عرب کردنی نوچه کردیکان لعراق للاین میریگ لدویکان عراق و ترس و خمی زوری کرد و روشن بیرانی هرمی کردوسان بو. هر بویش زور جار لسر او بابت لکولینو گفتوگو کراو لچندها بونو کرده باس کراو و آماجی پیدراو. بمبستی برگریو رگرتن. به پیش سمزانی لگل نوسری بابتی به عرب کردنی بدنجی هرمی کردستان برئیس پروفیسور دکتر برهان یاسین کلمانجی تموزی امسال دابلای کردوتو چند پرسیاریک لبرزیان بکم. چند زانیاری چیز لسر و بابته بشیشی تری ام برنامه دبن. البته کسمو کردی به مسخاش نوید. فرمون استاج برنامه کمان دست پیدا کرد.

0: افروشت او اولی یک چونه لروی کوملایتی و بخوی گرینگا اما دوید دراسه زیادری لسر بکره با اوی اما شتیوی زیادر مندز بکره که بسوده براستی لروی زنستی و لروی پروسه کردیه که بله
1: چالاکوان چی سیاسی عرب بناوی غیس التمیمی لویدیو گره بتوندی ام بابتی ورژاندو جناب شد لبابتا که دا امرجت پیدا او چی دلت کاک دکتر بران؟
0: قربان خوی هر با اگداری برستان غیس تمیمی لناو حوزه و اوانه سری حل داوا و با با کسی که گرین دوائی مندیل که فره داوا و با با کسی که علمانی و استا لاستی نونتوهی لامریکا و لبریطانیا بطواوتی زور گرینگی پیادن باس که که اوانه لعراق هاتو چوکا و بانگشه بو نمونه ریکوتن لگل اسرائیل و یعنی همو اوشتانه که ممنوع على بلین گتاری سیاسی ناسیونالیزم عربی و اسلامی سیاسی
1: هم
0: اوکی بو اکا بله او تعریبه که لزمانی ملیکا و تفربون بحکمی عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف و حزبی بعض هموی نیان توانی او تعریبه بکن که استا اکرید او که استا اکرید بخواستی کرد خویتی و دعایی لکوتای ویدیو که در ناویسی کسایتی اهینت که بر پرسن لپروسه یا سی بارزانی که لراستی دا بلام او ویدیوی که استا او کونک لابراهم سیناوان لابراهون ویدیوی که ترا که بلا چونی ام سیناوان بلاو بوتا و بلام زور سند راکشا عربی که چالاک لحسی که گرنجی نیونتوهی دا براستی بید پنزل سر او دابنه اما بخوی قصه که کردک نی کردو و بهر حال اما آگه دارکاتو لسوسیال میدیا قربان اگر تماشای والا عربی کان بکی زور نمونه من های لوی که ایتر باسی چون حتن بو هولیر و داگیر کنی هولیر و بارینی هولیر لکردی بو عربی و امانه لم قسانه زور زور اکریت لنا چالاکوانه عربه کنده
1: چند پرسیارکم لپروفیسور دکتر برهان یاسین لسر نوترین نسراوی به عرب کرنی بدن جهرمی کروسان کرد دوی امن او برا بردامی ادین با گفتگو کمان

0: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیت تن نچید دتوانن روژانی هنی که جمر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگله اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کان من بگرند.
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tshtaki djuana, tshtaki khushaji, amen kula hazman.
3: Aftono, se kase simio kase polias, po viername dan alles is intrigues.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.